0: it down, break it down, come on. J Flow right here.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.